0: thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ gũtuĩkĩguo nĩ twacokereria karibu sana mũthikĩrĩria wa gũgĩkea mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro cihandĩte thaa ikũmi cia rũcinĩ thaa ikũmi na ĩmwe cia rũcinĩ na ĩkahĩtũkia ndagĩka oro ikũmi mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie karibu sana tũtwarane kinya thinacara cia rũcinĩ mũtambo waku nĩ wa 92.2 92.8 kũrũgũtwo Naikuru na Mount Kenya region ĩrĩ yothe 91.2 Eldoret thĩinĩ wa Sogapre www.sogapre.com thĩinĩ wa Facebook Kena FM Kenya ĩyo ĩna tiki ya buru ndĩraigua ndĩna kĩeha mũno mũno makĩria ngoro-inĩ yakwa nĩ tondũ ndingĩkwĩrĩra we mũndũ mwĩthĩ kana we njamba nini atĩ tondũ nĩ umĩte mũgũnda-inĩ kana nĩ umĩte njaine cia Ngai atĩ ũhoro wa gwĩtĩkia nĩ ũndũ ũkoragwo arĩ mũhũthũ thĩinĩ wa gwĩtĩkia ti wĩra mũhũthũ ũhoro wa gwĩtĩkia nĩ kũrũĩrĩra wĩtĩkio na gũtheremia kĩndũ gĩgwĩtwo kũgucĩrĩria andũ angĩ thĩinĩ wa wĩtĩkio kana gũtwara ndũmĩrĩri ya Ngai thĩinĩ wa thĩ ĩno ĩihũirwo nĩ mehia nĩ tondũ mĩtũrĩre ĩno ngũheaga ya andũ erĩ mũtũrĩre wa Ngai na mũtũrĩre wa nduma mĩtũrĩre ĩno ĩhapenaga kũrĩ mũndũ hĩndĩ ĩrĩa Ngai ombire mũndũ nĩ onire wega atige kũmũiga arĩ roho-inĩ amũige arĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame mbara imwe Ngai angĩkũhotanĩra nĩ kũgwa kinya moko-inĩ ma kĩhiko kĩega mbara ingĩ cikoragwo ciharĩrĩirio nĩ mũcukani akona tu mũcukani ũgwe moko-inĩ moru ũgakĩra thĩinĩ wa kĩhiko-inĩ ũgatũra ũthĩnĩkagĩra kĩhiko-inĩ na wĩ mwĩtĩkia ici nĩ mbara imwe cirũaga na mwĩtĩkia ũgathoma mũno makĩria na kwĩgiginyania ũgacoka ũgatũra ũrutaga wĩra na ndikuga wĩra ũrĩa ũtarĩ wa white collar job ti wĩra ũkoragwo ũtarĩ mwega o mũndũ harĩ handũ ambagĩrĩria no mworoto wa mũndũ wothe wĩkĩraga kĩo mathomo-inĩ make nĩgetha agĩe na rũciũ rwega nĩgetha ambĩrĩrie wĩra mwega kana ambĩrĩrie factory kana ambĩrĩrie vision njega ĩngĩtuĩka kĩguni kũrĩ mũtũrĩre wake na mũtũrĩre wa andũ angĩ hihi ahote kwandĩkana no maandĩko maratwĩra mũndũ mũnini na mũndũ mũkũrũ ngĩaria ũguo ndĩraria ngĩethanaga na ndungata ya Ngai Pastor Mike tondũ nĩ ndĩmwethete rĩu ũguo kwa ihinda rĩa ndagĩka ikũmi na ndirĩ ndĩramũnyita angĩkorwo no ũhote kũmũnyitũkĩria tu ndeithia nĩgetha ndĩmũnyite na nĩgetha akorwo akĩingĩra thĩinĩ wa ũrutani-inĩ wa the Enoch generation tũkĩaria ũhoro wa rũciaro tũraria ũhoro wa generation tũkĩaria ũhoro wa generation nĩ wega kũrora mahinda-inĩ marĩa tũrĩ na ndĩraria ũguo nĩ tondũ kũrĩ na rika rĩrĩ inini mũthenya wa ira nĩ tũtũngĩtwo nĩ ndũmĩrĩri ĩtarĩ njega ĩhanĩkĩte kiumia-inĩ gĩkĩ kĩa mũirĩtu mũthomu mũirĩtu ũraria gĩthũngũ gĩtangĩtatĩka gĩthũngũ kĩingĩ kĩrĩa kĩrirĩirio nĩ andũ aingĩ no mũirĩtu akagũmĩrwo nĩ thĩna wa meciria akagũmĩrwo nĩ thĩna wa depression akarwara meciria na mũthia akegĩta tu kwĩruta muoyo Ngai witũ arotũteithia nĩ tondũ maũndũ mangĩ maritũ maũndũ mangĩ marakora andũ na nĩ tũtuĩkei ega nĩ tũtuĩkei andũ kaidi ndũramenya mũndũ ũcio ũngĩ arũanaga na kĩ nĩ kĩ kĩu kĩmũtindĩkaga nĩ njũĩ ndũĩ ũcemanagio tu na mũndũ ũrathiĩ tu na magũrũ tuĩka mwega nĩ tondũ andũ marahĩtũkĩra maũndũ andũ marahĩtũkĩra maruo andũ marahĩtũkĩra maũndũ thĩinĩ wa meciria mao tiga kũnyita itemi gũtuĩka mũndũ ũmwe ũngĩingĩria mũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wa depression thĩinĩ wa mũtũrĩre wa stress thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mĩrimũ ya meciria Ngai witũ arotũteithia nĩ tondũ mũtũrĩre wa ũmũthĩ ũrona tu mũndũ ng'enda-inĩ akenete mũno makĩria ũracemania na mũndũ Facebook airũkĩte takĩ no mũndũ ũcio atũraga arĩraga ũtukũ na mũthenya agĩkaĩra rũciũ rwake, agĩkaĩra mũtũrĩre wake, agĩkaĩra ngoro yake, akĩgeria kuma mehia-inĩ. No harĩ na kĩgongona kĩrathamaka mũtũrĩre-inĩ wake. Andũ aitũ, andũ a Ngai, atongoria aitũ, andũ a rũrĩrĩ rũrũ rũnini, njamba nini, Ngai witũ arotũteithia. Ti kwega andũ aitũ, andũ tũracemania nao mehumbĩte wega, no mũndũ ũcio ndarĩte hwaĩ waira. Tũracemania na mũndũ tu ehumbĩte wega, no mũndũ ũcio agĩrĩirwo gũkorwo akomete wodi, nĩ tondũ nĩ mũrwaru, no nake ndaramenya nĩ mũrwaru. Ngai witũ arotũteithia, nĩ tũtuĩkei andũ a kũrĩrĩra Ngai, nĩ tondũ ũngĩrĩrĩra Ngai nĩ umaga kwa Ngai na ũhotani. Na nĩguo maandĩko matwĩra, maandĩko matũruta wega, atĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno tũbangĩirwo, kũrĩ na maũndũ maingĩ marĩ mbere. Mũndũ tu akona mwanake wĩhandĩte kiugo-inĩ kĩa Ngai, no agabanga tu gũthararia ũhonokio wake. Mũndũ tu akona mũirĩtu ũhandĩkĩte kiugo-inĩ kĩa Ngai, no akagĩa tu na meciria ma gũthararia rũciũ rwake. Nĩ tondũ wa ũthamaki wa nduma, Ngai witũ arotũteithia, nĩ tondũ wa hinya wake na ũhoti wa rĩtwa rĩake. Mũthuri ũgwĩtwo Mzee Njogo kuma mwena wa Nyeri, no kwĩra wega atĩ ũrĩa kwarĩ matukũ ma tene, ũhonokio andũ mehandaga na njĩra ĩtarĩ nditũ. Mũthenya wa ũmũthĩ kũrabatarania ũhotani wa mwanya, kũrabatarania Ngai wĩna gĩcoka kĩa mwanya igũrũ rĩgiĩ njamba nini mũtũrĩre wa ũmũthĩ, nĩ tondũ maũndũ marĩa matũrigicĩirie nĩ maũndũ maritũ mũno makĩria. Na nĩ ngũgoca Ngai nĩ ndarĩkia kũnyitana na ndungata ya Ngai Pastor Mike nĩgetha aingĩre thĩinĩ wa morutani-inĩ ma The Enoch Generation. Ti kwega andũ aitũ, nĩ tũtuĩkei andũ kaidi, nĩ tũtigei gũtindĩkana, nĩ tũtigei kũhatanĩrĩria, nĩ tũtigei gũtindĩkana. Nĩkĩ? Nĩ tondũ andũ marahĩtũkĩra maũndũ maritũ. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aingĩra thĩinĩ wa depression, aingĩra thĩinĩ wa stress, nĩ tondũ waku wee mũndũ kĩũmbe ũrĩ na ihĩtia inene mũno makĩria kũrĩ Ngai. Kũrĩ Ngai nĩ ũhĩtĩirie ũthamaki wa Kristo. Kũrĩ Ngai nĩ ũhĩtĩirie ũthamaki wa Kristo. Nĩ tondũ mũtũrĩre wa ũmũthĩ ũrĩa kũrahanĩka tiguo kwarĩ matukũ ma tene. Tene gũtiarĩ na tekinoronjĩ. Njamba nini nĩ tũtigei kũgucĩrĩrio nĩ mĩtũrĩre mĩega na mĩthaka ĩrĩa tũrona ng'enda-inĩ. Andũ amwe maraikara mĩtũrĩre ya gũtuonia nĩ maikarĩte wega, no ũma na kĩhoto ti kwega. Ikara mũtũrĩre waku, ng'ang'ana na mũtũrĩre waku, etha na mũtũrĩre waku, ĩkĩra kĩo na mũtũrĩre waku. Kuruma ũmũthĩ, rũcio nĩ ũgatengera, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ĩtĩkĩra tu Ngai agũkinyũkithie. Ũmũthĩ ũrahũthĩra Route 11, ũrathiĩ magũrũ, rũcio nĩwe ũgatwara rĩnjiroba. Wĩhoke Ngai, wĩtĩkie Ngai, mwĩrĩgĩrĩre, nĩ tondũ maũndũ marĩa matũrigicĩirie nĩ maũndũ maritũ mũno makĩria. Tũrabatara hinya wa mwanya, na tũrabatara gũikara ona mũtũrĩre wa mwanya, na nĩgetha tũhotane. Kũhotana kũrabatarania ona mũtũrĩre wa mwanya, tiga gũthiĩ gũkenio nĩ maũndũ marĩa marĩ ng'enda-inĩ. Andũ amwe tũrakenio nĩo marĩ ng'enda-inĩ, maũndũ mangĩ mareka nĩgetha maikare mĩtũrĩre ĩyo mĩega nĩ maũndũ matarĩ mega. Kurumatu nĩ ũrĩteng'era. Ngatho cia mwanya mũno makĩria na ndungata ya Ngai arĩ haha ciĩhandĩte thaa 11, rĩu wĩroretie na ndagĩka 20. Tũmũnyite ũgeni nĩ ũndũ wa morutani ma The Enoch Generation, na nĩgetha tũbundithio, tũmenye na tũtaũkwo. Pastor Mike, kwerwo atĩa rũcini? Amen.
1: Wĩhoka nĩ mũkĩrairie mwaki.
0: Tũrĩega thĩinĩ wa Kristo.
1: Niĩ narĩthiĩ na kaũrungũrũ wakwa nĩ njega.
0: Yes.
1: Ngũkoretwo tũgũthikĩrĩria haha
0: nĩguo
1: na Kristo wa Ngai twakĩigua nĩ wahutia ngoro citũ mũno, tondũ rĩmwe kwĩra mũndũ atigane andeherere thimũ kidogo ti kaũndũ kahũthũ.
0: Nĩguo.
1: No nĩ ndĩreyũria, no ngwĩcokeria rĩngĩ kĩũria kĩu, atĩ nĩkĩ kĩngĩguna mũndũ angĩgĩa na indo ciothe agacoka akaaga muoyo?
0: Amen.
1: and I came to realize adu aingi riria tuora njeri witu
0: yes
1: tutiuraga to tutiui wanyita
0: yes
1: tutiuraga njeri witu ati tondu tutiui ni kuhuthia tuhuthagia njira ya riurero
0: niguo
1: na ndaigua ndacokereria ngatho muno ni urutani ucio wakorwo naguo tondu niguo ndirari naguo ira
0: yes
1: tutiuraga and I want people to know this ati kaingi tutiuraga tondu tutiui njeri witu tuuraga tondu ni twahuthirie njira nona njira ĩyo yatumire tuure ni kumihuthia twamihuthirie Oh my God. Mwe daigua Kristo wa Ngai yurĩrĩire mũno nĩ wega. Rekei tũhoe. Kristo wa Ngai nĩ wega tondũ wa gũtwara hũra. Thengiũ kĩroko kĩega. Twagũtĩa mũno na twakwĩra nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtwara hũra na gũtũrehe nyũmba-inĩ yaku o hamwe metha-inĩ yaku Jehova Ngai. Tũkwenda gũkũigua. Tũkwenda gũthoma kuma kũrĩ we. Tũkwenda kũhuhĩrĩrio thayũ nĩ we. Tũkwenda kũhuhĩrĩrio ũtugi. Tũkwenda gũthiĩ hamwe nawe na tũgĩcoka tũcoke hamwe nawe. Mwathani, tũhingũre matũ ma ngoro. Na matũ no gũtũhe mwathani ndomatinĩ tũhe meciria mena ũgĩ nĩgetha tũhote kũigua kĩrĩa gĩothe ũratwatha nakĩo na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩguo tũhota twĩtĩkia ona twacokia ngatho mũthenya wa ira nĩ tũratiganĩrĩire andũ makĩũria kĩũria kĩrarĩ kĩhũthũ mũno na marona gĩ kĩhũthũ mũno gĩa kũũria ate mũndũ I don't know about that question ate mũndũ mũndũ rĩrĩa erira rĩ ngai aregaga nĩkĩ ithĩ ngai ndaronete mũndũ ũcio nĩ kũra arora ngai aregaga nĩkĩ kũmũhonokia atanora na mũthikĩrĩria wakwa nĩ ngwenda ũtege matũ maku wega mũno nĩgetha ũthikĩrĩrie ngai witũ ndahana mũthuri wa itũra na ngai witũ ndahana cibũ wa kwanyu ngai witũ ndabocagi maũndũ Our God does not force issues. Mũndũ wothe wahonio nĩ Jesu njeri witũ. Jesu amũragia kana nĩ ekwenda kũhona. Jesu amũragia nĩ ũkwenda kũhonio. No nĩ harĩ impact yokire njeri witũ na ndiũĩ kana nĩ ũrathoma rũgano rũu. He mũtumia wathire tu kurumete egatagatĩ-inĩ ka andũ na muoroto wake warĩ ahutie Jesu no rĩrĩa ahutirie Jesu my God njeri witũ rĩrĩa mũtumia ũcio ahutirie Jesu Jesu oigire atĩ nĩ ndaigua hinya wakwa ta wanyihanyiha he mũndũ wahutia now Why would there be an impact while somebody has knelt down and touched the hem of the garment of Jesus? Birari ya raizi ya terere jeri. Yari di joya kufa kupona. Yari di joya kukua. Kala kutura mua. Kili dikira kiu maji sui tududa kiari kine na munu. No mũtumia ũyũ rĩ itua rĩa kũhona gwake rĩ njeri witũ rĩarĩ ngoro-inĩ yake rĩgatonya meciria-inĩ make rĩkamwĩra kabothi ũkurumĩte onakorwo nĩ ũkũragwo nĩ andũ onakorwo nĩ ũgũkua ũgũkua ũgĩthetwo kũhutia gĩcũrĩ now mũndũ ũkwĩrira njeri witũ kuma ngoro-inĩ yake ona tige kwaria na ngai bata wake ũkoragwo wĩ ahutie gĩcũrĩ tu peke yake coke back to normal nĩ kĩ kĩratũmire njuge repentance nĩ ihoya rĩngĩkũraga tondũ nĩ ngwenda ũmenye ũũ ũgĩtua matua ma gũtigana na waganu ũcio ũratigana nagu caitani gĩrĩ ndũratũrĩte rejista-inĩ yake nĩ akuonaga na nĩ amenyaga wona werira muoyo ũcio nĩ wehera So what happens? Emanaga na mwĩrĩ waku ũtukũ na mũthenya. Physical death. Na ndiũĩ kana nĩ ũraigua njeri witũ mũndũ akĩrwo atĩ. Rĩrĩa wahonoka, nigutwo nyuto nyaga barainä rä rä a wahonoka njä rwitå nä gå tonya å tonyaga mbara-inä nä kå rikorikaga thä inä wa haro you enter into a warfare no wega nä atä na nä ngå cokeria jesu kristo ngatho getha kame aitä two tå tanerira getha kame aragia I love this tå tanerira nä harä må gambo umaga hetha kame ä yo rä rä a twarira njeri witå thakame ä yo nä kwakwo twakagwo thithi moko ä rä a gä othe twä na kä o ä kahutio nä thakame ä yo wathiä kå hutio nä caitani na mä bango yake thakame ä rä a ä ganjie gå carä ka no kä å ria gä akwa nä gä kä kä rä a kä ngä tå ma ngai ndakohe må ndå aterirä te nä kä nä kä kä ngä tå ma njeri witå ngai ndakohere må ndå na må ndå ũcio ona akorwo ndahoete må ndå ũcio na ruo nä nyambä rä ire na gå kwä ra atä rä rä ngai ndahana cibå nderingagä rä ria andå no nä atå maga o må thenya nä okaga harä a o rä agakå kana nä å kwenda mwaranä rie ibuku rä a mocio yugaga atä rä rä å kai tå cire rä tibocaga må ndå igo å kai rä it is a command for a willing heart to come
0: yes.
1: you must be willing kwä rira nä will kwä rira tondå if only reke ngwä re njeri witå korwo kwä rira gå korwo gwä kå hå thå guo andå meciragia tå ngä kaga maå ndå maingä må no na njä ra ya rutå rä ko no kä rä a jehova ngai endaga kuma ngoro-inä ya må ndå å rä a wä tä kä tie ngai witå endaga just a willing heart just a willing soul and from there ngai ambarare må tå rä re-inä waku ta ngai mahä tia macio rona ta wekä te manene må no maå ndå macio rona ta ngai atagä kuohera I want you to try Jesus today nä getha å menye nä arä tha wone må tå rä re waku å gä cenjia na må tå rä re waku wacenjia the sweet part of the story is that rä rä a werira njeri witå nä å koragwo na kanya ga kå hutia gä cå rä kä a nguo ya jesu gå ikara metha-inä nake na gå tå ra metha-inä ä yo foreva tarä u kä rä a gä tå maga å njä re atä rä rä atä pastor mike tareke tå rä he mbirå tareke tå ikä rie tareke because he kä ndå thä inä wa tabarä ra ä no he kä ndå gä kå ririkanagia atä tabarä ra ä no ä rungu rwa mawatho nä ithuä tå rahunjia no ä rungu rwa mawatho å guo no takuo kwä rirarä gå koragwo rungu rwa watho wa kristo gå koragwo rungu rwa watho wa gatårũme rä rä a werira njeri witå nä harä makä eheraga na nä harä makä ä ngä ngä raga mandä ko rä rä a werira rä nä kweheria meheragia maithori no baibå yugaga atä ra atä ä tä kä ra kuoya icoki rä akwa nä amu nä ihå thå na nä nyoroku tä o kana nä å kå nyita njeri witå ndiugaga icoki nä rä ehera rä rä rä ngä nä kå ndibainie ndibainaga nä icoki må themba å må ndå wathä ndangä rekerio ikare guo wika nä ä kwä hia ngai so ngai amwä kä raga icoki rä ake tondå nä ihå thå na nä nyoroku no nä rä må teithagia kå ririkana atä ndarä rungu rwa macegera nä rä kå må teithia nä må teithagia kå ririkana atä e rungu rwa må thamaki e rungu rwa watho you know jesu witå ndarä efos må tå rä ra-inä wa må ndå nä kå ria oragia må ndå kana nä ekå hona må ndå nake aka make choice akamwä ra ädadi kamwä ra ädadi nä ngå thikä rä irie now njeri witå ta wä å ria atä rä rä nä kä kä ngä tå ma kwä rira nä kå kå rehaga impact må tå rä ra-inä wa må ndå rä nä kä kä ngä tå ma ngai atå he choice kaä ngai atangä gä tå boci kwä rira you know angä tå boci kwä rira o rä mwe nä getha tå tige kå rä a thä ni nä ngwenda å ririkane å kä rä a kä ratå ma wone kristo wa ngai ategå boci andå kwä rira tondu ni atigeire kindu gitagwo will thiini wa ngoro ya mundu will tu njika niyo muoroto njika niyo muoroto na gikuyu
0: nikwenda
1: will niyo muoroto na gikuyu
0: ni wendi kwenda kwa mundu
1: ni atigeire ni atigeire mundu na kwenda gwake moko ina make tondu agi agire gwika uguo ri mundu athi ri angiruta mitugo iho yarutitwo ni aisiraeli ria makinye werũ-inĩ njeri witũ andũ acio ona monete magegania matĩ iria itunene rĩacokanĩrĩirie nĩ rĩacokanĩtwo hingo ĩrĩa mwathani aninire Farao na mbarathi ciake there was no sign of going back but they still told Moses that we would rather go back there tondũ nĩtwarĩaga marengera nĩtwanyuaga iria what they forgot is that marĩ mĩgwate-inĩ they got too familiar with God they got too familiar with Farao to a point monaga ta kwĩhĩrithio arĩ pati ya mũtũrĩre wao mũndũ mũhia njeri witũ nĩ akoragwo familiar na mũtũrĩre ũcio wake wa gatene o nginya akahũthia Ngai o nginya akahũthia kĩrĩa kĩa mũhonokirie o nginya akahũthia kĩrĩa kĩngĩmũtũria muoyo nĩkĩ nĩ tondũ wa rĩrĩ mũtũrĩre mwerũ rĩrĩa aheo choice rĩ nĩ ũmũtigagĩra kĩndũ gĩtagwo wendi nĩ ndahonoka no wendi wa gũtũria ũhonokio ũyũ wĩ moko-inĩ makwa
0: wow
1: nĩ ndahonoka njembi no wendi oh my God
0: thank you
1: wendi ma
0: the willingness yes
1: oh yes
0: thank you mũno makĩria ndona ciandĩte tha ikũmi na ĩmwe na ĩkahĩtũkia ndagĩka 32 na ndĩrerwo ngũgeithie nĩ mũndũ ũgwĩtwo MC Goodluck arĩ haha kuma mwena wa Gĩthũngũri mũndũ ũgwĩtwo Gĩthua koine wa Kamacaria mũndũ ũgwĩtwo Samuel Maina Mataiga na mũndũ ũgwĩtwo Jerry wa Nyamĩtĩ Dr. Hook nĩ ndĩramuona maranjĩra marĩ thĩiniĩ wa kiugo Pastor Mike ngwenda ngwĩhoe na ndagĩka ta inya ũguo twambe tũikĩrie nĩ getha tũkayũkanie ithaa rĩrĩ nĩ tũgũcokereria nĩ getha tũthiĩ na mbere ũhoro wĩgiĩ willingness ona yumanaga na kĩ kwenda kũu kũikĩ ũkaigua nĩ ta thuti no tũmĩte thuti kwĩrirĩria ũkagĩa wĩna craving ya kiugo kĩa Ngai hena kĩndũ kĩu ũraigua hĩ ndĩna gatithio itekĩte itaherete yes it's about emotions cia kwĩrira reke tũikĩrie nĩ tũgũcokereria nĩ getha tũthiĩ na mbere na hau twatigithĩria
1: all right
0: thank you